kanko Ousmane Founa Fane kanko wese jurna layni min do be mbi jom andoraaji didi laaj o meeda hoynaade Ousmane o resi bi annabiji on may annabiji wi on ubbojaaki ma goddo lumtina ha naari suudu on ubboya on kadi may annabiji wi woni sene jogino biddo kala maydo lumtina laati ma chabannay biddo mi hoone non wi sina Ousmane jogi suudu maara dum mi woni suudu maara aduna wi sina Ousmane heewi gacce calde diina yeya chabannde jeedi di pawdi so neddo mankiraama gacce mankiraama fam heewi hakke makko.